Tu qyhë me bratjet e George i Louis Johnson, u qështatë California. U spesh në tim soul kariera e najveqe blëgudarenje në Quincy Jones. Af në strojnje, Brothers Johnson, një vërë në hëtu 1976 gudina, sës Get the Funk Out of My Face. A se gastreshtë sës amerikanskët e soul, blues i jazz legenda Ruth Brown. U të krana shisë tek vdini në minëlija vek, tu vaj, try me and see.